0: God fredagsmorgon med Sienna Spiro, Great Expectation. När jag hör den låta och stämma där så tänker jag att det må da være Adele, men det är det alldeles ikke altså. Tog du den?
1: Ja.
0: Litt tidlig på en fredag. God stemning i studio, frokostredaksjonen er klare for å holde deg både oppdatert og underholdt. Nå skal du få de der.

0: olika aktiviteter. Och så är ju Ringsaker stadig veck I media runt sjukhusdebatten och har det blivit landat att det nya Mjøssjukhuset ska ligga I Moelv vid Ringsaker och byggestart är väl förhoppningsvis om inte allt för länge. Mjøsbrua ligger ju delvis I Ringsaker där blir det väl ny bro efterhvert bara man blir enig om var den ska ligge. Det väl några gamla gravröjster som gör att man inte kan bygga där man vill kanske. Kända personer från Ringsaker är ju för exempel skiligen Ole Ellefsæter, tidigare finansminister Sigbjørn Johnsen, Gaute Ormåsen och selvfølgelig Alf Prøysen. Vi kan ju avsluta den lilla runden vår I Ringsaker med en godbit från Alf Prøysen. Så seiler vi på Mjøsa, selvfølgelig.
1: Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk. Vi kinner øst på moten, legg ut ifra Toten. Årepinna knirke og alt hipp som happ. Vi driver mot Bersengstrenda og vinker rørt farvel til kapp.
0: En liten snutt av Så seiler vi på Mjøsa med Alf Prøysen, en av Ringsakers aller, aller største sønner. Da ble du kanskje litt bedre kjent med Ringsaker kommune. Ny kommune I denne spalten blir det på mandag.
2: Fakta om innlandet.